0: Kibotri yung One Gary Mix. May sikik araw ako ay kajidatin ka.
1: Gary Mix.
2: Wannan tarin fuka har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake gazazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
3: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwaji kyauta ne
3: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
2: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
5: kamar shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

idan babban sallah na bana shekara ta 2026 watan mayu 26 ga watan ko ga watan zulhaji shekara ta 1447 inda sarki ya tashi daga gidansa ya fito da kofar kwaro zuwa sallatin gere tatta da kabarbaru da karbar gaisuwoyi ga al'umma maza da mata zuwa masallacin gidi na Kano na kofar mata aka gabatar da sallah aka yi huduba da sarki mai martaba ya ji da gwamna aka yi sallah mai martaba ya ga sallah ya kuma huduba ya wa Kano addu'a da sauran al'ummar musulmi gaba daya ya kuma fito daga iri ya biyo titin kofar wambai ya biyo da kofar wambai su malafa su malafa su tsorai tsorai ta cikin gari aka taho da ƴan gabadan aka taho

gana ja ta zo an saki da mu sha dadi ta roga na ja ta zo to ga uwan na ja ta zo hajiya ta shi dikin biya kwariya dan ta biya ki da daidai yaya talatin na da kudi na kira ni na kwariya dan nan na kwashi ne rori

0: riya abu yaro na sala jikan sala kanin wata dan gaga mai mugunta ko ta audu maka din dan aliya
1: gane Allah ka ba mu fa'a in wa fa ma za ma zakati
0: amin
1: mu wa ta sa audu yaro
0: mu

0: To
1: barkan mu da dawowa. Wani gwada uff. To kana ta daga kafa kana salli.
2: Ai shi da din
0: ya sai sallaci.
1: Ba mutan sai da ta maka ga malam kwari ta ta yi yau ina salli ba.
0: Ai sallaci.
1: Waye su da wannan rawar da yake da kafa da. Ya ga
0: shirin. A da nake da dai babban gogi aka san.
1: Yawa, to ina da fishi ma.
0: To shi ce na.
1: Shi rawar canshiya.
0: Ita ku sunan ta ai.
1: Eh rawar canshiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kin tambaye wannan amsar? Eh? Ina son kin tambaye wannan amsar.
3: Wani kun ba zai yi da hani ki ce wannan. Ai tambaye shi ko wannan ai mun ko wannan tambaye wannan.
1: Wani yana rabu kusan wannan tambaye ba?
3: A ga sai wannan tambaye wannan kai mun tun ba zai yi ko wannan.
1: Ya wannan ne sai ki ce. Wannan
3: himma da zuwa ya ce wannan tunan
1: ba zai yi. La ilaha illallah. To
3: tambaye ya sarkan ne da kace ba tun da mai ki da.
1: To ga irin taku. Idan an soya nama mai yana ta suwa tsindim a cikin sa ko to idan aka sani wannan man mai me yake kiran sa me kiran sa
3: kakire
1: eh
3: kakire
1: wai da ta kunce kenan wannan to muna godiya amma ta yadda take so ya amma ta yadda take so ko ta assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi. Wa alaikum
4: assalam. Ana ka zan ne muku barka da sallah.
2: Ya barka da shigo. Sai
4: ne ko da zan sai ku daga shin guda mu kuma
1: da nawa. Mare sai ku shin guda na man sajiru.
4: Eh ko ba ku fatan alheri ne masa barka da sallah. Na fi alawi ke.
1: To a gaishe mana da shi wallah.
4: Wallahi abi ko mai tambaya ta.
1: To ga tambayar ka mana sai ku.
4: Na saurari.
1: A bisa al'ada wani sashin jikin dabban layya akan sassara domin a rabar sadaka musamman karamar dabba eh Malik Siyaku layin kai na da tsinkewa a bisa al'ada wani sashin jikin dabban layya ke sassara ko a yanyanka domin a rabar sadaka na ji mare sai ku sai ya dawo lai sai na shakewa
2: tun da baya ji
1: baya ji lai sai na shakewa ga ne ya shigo
4: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
4: to man kabir barkan ku da haka da fata an yi sallah lafiya
1: ah ni mazan ci da ya koriga da bani
4: masha Allah ai fa kana da jama'a kabir

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Barka
0: da shigowa, da wa muke tare?
1: Barka dai, ya ni bata jira kofar Nasarawa.
0: Malama Halimatu, barka da shigowa.
1: Barka ki da fatan an yi sallah lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Sallah mai mai tsamana.
0: Amin ya hayu ya gayyun mun gode kwarai da gaske. Malama Halimatu, sai a gaishe da ƴan uwa da abokan arziki.
1: Sai na gaida da mahaifiyata Hajiya Aisha da babana Abdullahi.
0: To Malama Halimatu Sadiya, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taki.

0: kigani shi ko menene me ka gani
1: kai kai kai
0: kin ga kana wacce zan
2: dai ba mu
1: a cewa ku
0: ba ga busuru ga ge manya kana kana kina gani
2: ba Allah
1: to wannan duka da wani
0: ke gani Allah dan Allah malam dan Allah ne ka samu wannan ne ha ba dan Allah sabura
2: da sabura ke ba ta wannan ba Allah shi zarma da
1: ke a ka ga dakata kaga dakata da wanda yake bayarwa da shi ake kaga dai abin da ya kawo a gaban idonka kai me ka kawo me karko min da ka zo me ka kawo
2: saboda ya kawo shi ke da
1: dakata kaga ka tafi ma kan ran shi ya baci ka tafi kan ran shi ya baci
2: gaskiya na kai na ce da ka za mu gore
0: saboda gaskiya kina kare na zai baci ya zaki zai ki dauko mutum gaba ɗaya kafa ji dama ya je ya share na kulata kode masa gaba gida ya ci dan mara sai ka ce burin wasa
1: haka yake buri ya hakuri kwantar da hankalinka
0: ha baki kalle ni ke karasa
1: shi ma damu la yake ni ma dama na gaji da shi kullun nan sai ya zo ya dinga cika ni da surutu ba abin da yake kama kai ko ai haba
0: shi din sanda
1: alazi da masiye nawa ya hakuri kwantar da hankalinka
0: ba komai ba komai na ya guri amma dan Allah kan sake ganin gilmin sa anan
1: to shikenan ba ka da ba ka da masala
0: sai dai ga miki ya kin gani na cika alƙawari
1: ha ka cika alƙawari a irin ku ake so
0: to na ga miki kwantar da hankalinki in dai nama ne da yana tsoro sai ya tsoro miki a jikinki eh idan dai nama ne gobe ma sai an sare kofa kin fito eh sai ki saboda kiba cikin yin hani'an
1: to wannan ma dai alhamdulillah daga kamun na gode Allah ya kara budi alaji na mastena wa
0: ka samu da mu sabura
1: Allah ya bar mun kai alaji na mastena
0: ai alhamdulillah tafiyan nan ai bana so a daina ta
1: to Allah ya kai mu gobe ranar rabon